0: Wojna na Ukrainie wuskutruje so na wjestotnu politiku Europy, kajž žaden druhý podawk minjenych let. Dla kotrys Čehi by ruske dobyče za Niemsku Europu a poriad na svědče miło tutemu uprašenju vienuje so politiski vědomostnik a wjestotny fachowc Karlo Masala do Dženca w Budyšinie. Jeho přednosz kwe redže budyskich narěčow započnie so w Tachanskej cirkvi Sv. Petra Večo w Sedmich.
1: Ten

Štěnca zahaja so w Holešowskej Dubrowce sakske mištarstwa, konjace mištarstwa w skakanju z večernym kinom, jutra njedźelu zmija tam nimo wubědžowanju, tež wotměňace program za dźěći, kiž móža tež raz na poniu sedźo jedne koło wjerčeć. A so tež na konje zvučić, gdyż su tež jeszcze małe. Dźensa koncertuje šulerjo Budyskej w okresnej učmej šule, w Němsko-serbskim ludowym dźiwadle, na bólnym jewišću a pokazaja, što su w šulskim leče nawuknili z počatk. Je dźensa večer sedmich, je to po takim šulerski koncert. A prošu vodce přikleskovač. To runje dźensa šče prošenje vodcjoch na dworu w svědjen do Serbskeho muzeja w Kočebusu. Tema je vonje modročišć z přednoškom a praktickim vůspytanjom hučmy w obruby popudnjo jake švác. A što chce doživić koncert českeje skupiny Raj Taj z Svarnočic, kotraž hučpnja basnje Milena Rabala, tu njech so poda do Krava Žic pola Českeje Lipe v tamnišej kavarni pod Ronovem započnje so koncert dženca večer sedmich. A jutře vusiva v MDR televizii zase vulatko, a to kaž stajnje vši po dňu 12. A to runja jutře sobotu zmijeće v Užiske hali v Vojerecach vulku bursu za numismatikario po takim ludžiki šromača historiske peneze potranja 9. Hač to pši po dňa 12. Sče tam vitani. A ja bych tam tiež sraz tam se to vobladač tam jo nešto los. Tajka vulka dobra nalada a šice ladaja, zbiraja a so rozmoveja. Cibilki naše s čem.

0: Nabožne słowo.
1: Maćenco Günther Wink, ze Strzywcu.
2: Čakaj na knjeza, buď dobreje nadźije a posyln svoju wutrobu a čakaj na knjeza. Marta praji Jezusej, knježe, gdyby tu był, mój brat nie by wumrył. Tola tež nitko wiem, co tebi bude da, wo čoś budeš jeho prosić. Čakaj na knjeza steji w ochranowskich hesłach. Stare přisłowo nam praji, dobra wiec treba kwilu. W času, w kotrymž so svět na nowe vašnje riaduje, dyrbimy čerplivosć mieć. Najprede dyrbi stare skunčene być, so můžeme znova započinać. Najdrohotniše bohatstvo čwowjestwa je mir. My kčešćenjo sme namówjeni, nic z brunjemi, ale ze słowami vo mir vojovač. V našej cirkvi slyšime bohužel malo slovo za mir. Ljube knježe, ne daj nas tak dlho na mir čakač a daj politikarjam viac zamovitosće za svět, naš kraj a naš ljud.
1: Dobre Günther Wink ze Strzywcu, wenn er doch war Samovitosti serbskeho evangelskeho zwiaska.

dźěla soni, što je čas. Skermušne to išče kvílu časa. Kristin Muštohojc nas přewodźa do dźensišeho ranja, kujže chce być pri nim. Kuzwo, prinjo dnia, Denis Wenzel tež spěwam a Andrea Švitankova. A heswo podhoš paničana ryka solo para ti jenož za tebe Alvaro Sol.

0: Ala, nejedźen sa krasny dźeń.
1: Haj, smy tu tunte dźeń wjele docpěli.
0: O, haj, poprawom smy naš plan za tu tunte dźeń hižo wodźiwali.
1: Što daje z nakładnym autom? Čeho dla one tak wokoło smali?
0: Oj, čini moj vomire dale. Dole trebam beton.
1: Hižo zaso je nakładne auto nimo smaliło kajž bysk.
0: Dokelž treba moj přichodny stop. Hevak to s potom ničo ne budzie.
1: Smy stopy za cewe pod zasadzili. Wokoło cewe je wulke je leżonosće.
2: Tu proszę, przychodny stop.
1: Što to je nakładne auto? Je to la piatk. Nedom je konc tydzenia.
2: Wiem, ale moja liščina.
0: He, kajka liščina da?
2: No wiesz to, la bagoro, so mam stajnie liščinu z narawkami, kiž potom odhučkuju.
1: Nakładne auto. Liščina za tutun tydzień je zaujesće dosponje odhočkovana.
2: Nie pak, ona je prejč.
0: Prejč? No gdzie to može być?
2: No nimam žane zdače. To je hotova katastrofa. Liščina bi hišće tajka, dolha.
0: Dočekaj. Ty to la hišo ništa dnjo doho, kajž bez vove vokovo jezdiš.
2: No kajž bez liščine, bagaro, kajž bez liščine.
1: Bez nje vešče nje veš, to maš činič.
2: Bez nje nima mira. Hače netko vopravdje šo hotove. Drbju dale.
0: Vokomek na kvotna auto. Přemyslujme raz romatnje. Ja držanu liščinu nimam, kiž bych odhočkoval, ale naše nadavki se spomjatkuju.
1: Ja tež. Tutun tydzień smy mieli nadavk šitke stopy za pot vokovo ležonosće nastajić.
2: Haj.
0: A to smy nimale docpili. Ci stopy išće faluja. Drbiš je po takim nedže ležomeć.
2: Haj.
1: Tobie za tutun tydzień šitko.
2: Vjace nic?
0: Jace nic. Po takim přivez mi falovace ci stoupe k džiram, kiš ne dom vorio. Dorečane?
2: Dorečane.
1: A potem je konc a sjatok.

0: Mienšinu išće potom je bielke navosom, a dešto praju, potom to tež tak minju, zo je hudženje tež kuska športovanje. Veđencež je mudaču naše je hudžbne rubriki polada se man heduška raz, kelko energije popravom při raču na instrumentach přetrebame.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
2: Hudženje vupruđa vjeselove čuvojku, vubuđa jeho kreativitu a pomha koncentraciji. A cele pripodla so tešišće kalorije spala. Kelko to dokvadne je, votvisuje vod instrumenta a čuvojka sameho. Jako přikvat zamysera s vosobu, kiš váži 80 kg. Piskajo hodžinu při klavirje, by so nedže 200 kalorijov zubiło. Podobne je to s huslemi, trompetu abo při dirigovanju. Ke přirunanju hodžinku so vukodžovač pačičevo jenož nedže 160 kalorijov. Runje telko spališ, když sedžo piščavku abo gitaru raješ. Bole športové su ličby při bubnovanju. Hač do 320 kalorijov so tam zubi. To pači tež za pokodových hudžbnikov, kiš marširuja. Vo sebe dujerjo, když so potom bubna, ve rokovej abo metalovej hudžbje, tak pravje vucichnuje, spali samo hišče viac. Hač do 400 kalorijov. A když hudžbnik přibijadle přidatne hišče spiva, samo hišče viac. Pričina za to šo leži v tym, zo nie je hudženje jenož dzielo s postami. Dzierżinje čeva, koordinacija a hustode hibanje celého čeva aktiviruja muskulaturu a krejny voptok. Přidatne dobia napríklad dujorjo svoju techniku dýchania kontrolovač, štož hišče viac energie přetreba. Vezo nemôže so hudženie se športovými družinami přirunovač. Hodžina džogovania přetreba napríklad nekak 800 kalóriu. To žaden instrument nedocpije. Přijušim so tu pokaza, zo nie je rač na instrumente jenož stroje za duch a svuch, ale tež za cve čevo.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.

0: Kačmičinou do nabo 8-mičje, vočinče vokno široko, vočinče pak dej široko vašu protičku, Matejo.
1: A utromne džak za pokiju, my šak šeco zase namovjame, pušče čel nam svoje tamine a také se to činiło. Wonjewa wobara Nybelčice přeprošuje šitke dźěći, staršich, dźědow a wołko a hosći w utromne na dźěćacy swjedźen woni pisaja. Juce to budže wot popana 2 maj, a to we wonjewobornym depoče dobrovolnije wonjewie wobory Nybelčice. Tam zmeja Kowy a Tykans, krosnowansku žerč a při reanym vetre rika Wodamorš, poncevisa tyž z wodu pryska, Tujš lubi ľudža nic na kupanske vice a trenja myslič, abo zabič, takoko. Dobrovoljna vonjiva wobara Nybelčice veseli so na mnohich małych a wulkich opetovarju a na reane dječaci svedžen, juce wot poponu 2 maj v vonjo wobornym depoče v Nybelčicach. Tak jen to môže napisać nam napríklad přes WhatsAppku.
0: Utromne ďakujem a zavisče si da tam tiež limo za dječi. Dževič do nabovo se mich.

Če se čmenčino po napol vosem je. Pokivo je dost do konca tydženja. Vočensišeho zahaja so v Holešovski Dubravce Sakske mištostva ve skakanju. Mištostva koni s večernim kinom, juca nedželu zmija tam ponno. Potom nimo uvedžovanju tež odmenjaci program za džiči, kiš moža tež raz na ponju sedžo, tam je nekovo verčeč. Dženca koncertuja šulerjo Budeske v okresneje hučbneje šule v Nemsko-Serbskim ludovim dživadle na volnem jevišču a pokazaja, što su v šulskim leče navuknili s počatke dženca večer sedmih. To runja dženca s čeprošeni v ocioch na dvoru v svedžen do Serbskeho muzeja v Kočebu, so tam dobra se ti zas raz doječ dovo, jac sam pobyla nisem. Tema je volnje modročist se s přednoškom a praktickim bus pytaniom. Učmy w obróbi popołudnio jak Schwarz. A potem poladamy też do jutrzejszej soboty, do telewizyjnego magazyna, programa MDR Wulatko Wusewa, a to też stajnie przy południu 12. Do runie na jutrzejszej sobocie zmija we Wóżyskiej hali we Wojerecach wulku bozu numismatikariu po takim ludzikisz horia so za historyjskie pieniądze. Čas votranja, když chcete tam se doječ od 9. hač do přípodnja 12. A snadno mova tam se ti štunja bo tamne se združši šnuru raz doječ a so poradžovač dač, što maja tam do vosebitych penies do šnuru zvjazane. To si myslu, tam so tež neko trošku li zajímavostka a tež zajímava staviznakova. Vymenšenie ište potom je cibiliky na vosom. Spiva Anke Lautenbachova.

0: 5:08.
1: Nabožne słowo.
0: Na dźensa Günther Wink z Drewcu.
2: Čakaj na knjeza, buď dobreje nadźije a posiln svoju wutrobu a čakaj na knjeza. Marta praji Jezusej. Knježe, gdyby tu był, mój brat njeby wumrył. Tola tež nitko wiem, so tebi bud da, wo čož budžeš jeho prosić. Čakaj na knjeza steji v ochranowskich hesłach. Stare přisłowo nam praji, dobra věc treba kvilu. V času, v kotrymž so svět na nowe vášnje rjaduje, dyrbimy čerplivosć mieć. Najprede dyrbi stare skunčene być, so můžemy znova započinać. Najdrohotniše bohatstwo čwowjestwa je mir. My kčešćenjo sme namówjeni, nic z brunjemi, ale ze słowami wo mir wojować. W našej cyrkwi słyšimy bohužel mało słowu za mir. Lube knježe, nie daj nas tak dlho na mir čakać a daj politikarjam viac zamovitosće za svět, naš kraj a naš lud.
0: Dobre, Günther Wink ze Strivcu, v nadavku a zamovitosći Serbskeho evangelskeho zvjazka.

0: Móžne słowo.
1: Majenca Günther Wink ze Zdrijucu.
2: Čakaj na knjeza, buď dobreje nadźije a posiln svoju wutrobu a čakaj na knjeza. Marta praji Jezusej. Knježe, gdyby tu był, mój brat njeby wumrył. Tola tež nitko wiem, so tebi bud da, wo čoš budžeš jeho prosić. Čakaj na knjeza steji v ochranowskich hesvach. Stare přísłowo nam praji, dobra věc treba kvilu. V času, v kotrymž so svět na nowe vášnje riaduje, dyrbimy čerplivosć mieć. Najprede dyrbi stare skunčene być, so můžemy znova započinać. Najdrohotniše bohatstwo čłowiestwa je mir. My kčišćenjo sme namówjeni nic z brunjemi, ale ze słowami vo mir vojovač. V našej cirkvi svyšime bohužel mało słowu za mir. Lube knježe, nedaj nas tak dlho na mir čakać a daj politikarjam viac zamovitosće za svět, naš kraj a naš lud.
1: To praj Günther Wink ze Zdrijucu v nadoku a zamovitosći srpskeho evangelskeho zwjazka.

0: Legenda Krabata inspirirujo aż do žincajšnego nowe generacije. Moda designerka Alison Schulz ze Schrožebusa zakońcujo tuchelu svoj studij za javišćovo obraz a ako kostymarka we Hannoveru. Wona se přiobrošijo krabatoju we svojom bachelorovem žile. Za svoj zakońcny projekt jo tvoriła krotkofilm po motivach tije znatej legendy. Za wjašenje jo kostymy šir figuru sama naceriła a ušiła. Přitom jo užiwała tradicionelne modrošišćane płaty ako teke dalšne serske elementy. A figuru mamy jo wena ugotowała do cewego z autentiskeju serskeju drastwu.
1: Also da wollte ich gerne, weil in Hannover man das nicht so kennt, gerne schon so eine Tracht zeigen, damit sie einfach auch mal woanders so repräsentiert wird. Und da wollte ich halt schon, dass es eine ordentliche, also eine genaue Darstellung von der Tracht ist. Da war ich in der Trachtenwerkstatt in Burg und habe mir dort eine ausgeliehen. Das ganze Konzept war mir schon wichtig, so sorbische Stoffe zu benutzen. Deswegen ist der Blaudruck auch. Also weil es mir schon wichtig war, wenn ich das so eine sorbische sage, ist, dass sie auch mal auf sorbisch gezeigt wird.
0: Ronny Alison Schulz. A za wjašenje filma jo dobyła obšelnicy dolnosaskiego recnego projekta Zoria. Za většinu z nich, ako Lili Pajka, jo to było predne naskonjenje przed kamerą.
2: Ja som jeginarska była, jak to bużo, jak všechno funkcionirujo, also filmowaš, ta reži a tak dalej. A teke te drastwy so teke wielgin interesantnie. To kaž ta Alison ma eben vizion a ja, to jo wielgin žiune, kak ona gotujo to. Also ja so myslím, až to jo wielgin zajmne.
0: Gaž schon in to narske premiera togo bachelorovego projekta vedmejo se 3. julija v Hannoveru. Po predstajenju filma prezentirujo se kostyme, fotografije a dalšne živa studirujucih v zjavnej ustajence na gvonem dvornišću v Hannoveru.